0: نمونه
1: لبا
0: بار فوري همه خیال دی فینگه ورنت بار بڑا شکریا انگه پروگرام گا بار ویلا دینیما
1: لبا
0: اڈو حالو اینچ ہینام لبے تو اگین کولا
1: لبا
0: ورنت تا واکی ویلا آفا دتمن دمی گنستنی دتمن گ فراتو ور ریتی ہدیای

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلفية إسراف كرما بوداكم كندك من نواغتغا تيباميهم كابو هداش أدت يباميهم أن أنلا صدقائكم هداش.
1: ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಡು ಬಾರ್ಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗಿನ ಸ್ಥಿನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತಿ ಕೊರುವ ಅಂಕೆಯವು.

عربی نون بہکوں قرآن باوا لبنما ایورن بنیہ عربی بہوں افتگ آیت تفصیل قربا فاوا نما کیہا رنگلو ہیے افن عربی نون بہکوں او افا ایف باوا لبی عربی یکن ہیے کلیگ فانو ادار واش افت کی ایمان بی میہن نبا تدمگ کے ادی شفائی وسمے ಅದಿ ಈಮಾನ್ ವಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಖಂಫಚ್ಚೌಗಾ ಬೀರು ಕಮೆವೆ ಅದಿ ಎಫತಕಿ ಎವರೆಂಗೆ ಮಚ್ಚವ್ವಾ ಕಣು ಕಮಕೆ ಎವರೆನ್ನಿ ದುರು ತನಕುಂ ಗೋವಾಲಿವೆ ಬಯಫದ ಬಯಕೆ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವೆ ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಡುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ದೆನಿ ಕಿರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: كم عمرك
3: كم فانتيك
2: كم جنتيك ديبهي راجيك أدو إنها سترسيك ساليس نوية كيلو هارتز ميديم ويف
3: أدي هنوية ميجا هارتز اف ام باند.
4: رسول بيكولنا نبي بيكولنگ سيرتكي إرشادا نسيحتك دمري
5: ಇದಮ್ಮರುಗೆ ಅಲಿಂ ಹೋದೇ ತಜುರ್ಬಾಯಕೆ ಹಯಾತುಗೆ ರಾಸ್ತಾ ಫಸ್ಯ ಗೆಂಗುಸ್ತೇನೆ ಆರು ಕಾಟಿಯೇ
4: ಏ ಆರು ಕಾಟಿಗೆ ಹಿಂ ಮಾದಮ್ಮಯ ಕೊಶಾರು ಕುರಾತ ಕೆಚ್ಚಕಿ ಹೇಯೋ ಹಲಾಲ್ತ ಕೆಚ್ಚಂಗದ ಮತ್ತೆ

0: صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية منافق ميها علامة تنك واهك الدكا في نما دوغ هدي أدي وعد كف نما إيا خلاف وي أدي أمانة حوال كرفي جنما إيا خيانة تريبي.
1: ಮೀ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಫತಿ ಹತ್ತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿ ಸತರು ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ಬಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

ಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುವನಿ ಹೆಂಗ್ ಹುರಿಹಾ ಮಖ್ಲೂಗುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಇನ್ಸಾನು ಮತಿವೆರಿ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಮಾಯ್ ಕುರವ್ವಾಫಾ ವಕಿ ಜಿನ್ಸೆ ನುವತ ವಕಿ ಕುಲೆ ತಫಾತ್ ಕುರ್ಮೆನ್ನೆತಿ ಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೇ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا معني هم كشول انت من رسكلان آدم كدرين ماي كرفيمو آدي اورين اگما کھنڈوگا افل لويمو آدي اورين رنگلو تکتين رزقو دويمو آدي تمن رسكلان هد دوی تکتیگ ترين ಗಿನ ತಕತೀಗೆ ಮಚ್ಚ ಎವರೆ ಮತಿವೆರೆ ದರ್ಜೆಯ ಕಂ ಮಾಯ್ಕುರೆ ಫೀಮೆವ್ ಮಿ ಆಯತಕ್ಕೆ